La la wana wana wana wana wana la terna di wana la la wana wadra zabum le diad beka le cher mga shabe paise la madere je da we katro kona mala babe mchima ya le dladia ani.